Lyve kosta lyve, kreften drena krefter. Ta tungrum vi känner, ta vile lada vera här. Tilta, tu vilt vysa mig.